0: Ganilor, să ascultați! Tot de la fanfara lui Crăciun, 10 prăjini!
1: 3 și...